qutluq sahalarını çördəb, bəs-bəssiz sual sorab, çoğunqur həm türkü boldi. Ақпарат ilan qilish yig'inida Shinjan radio televiziya stansiyasi muxbiri 15-5 yilda Abdulum rayon qanda qilib muxtliq soha va oshqishliq qalqularini cho'rdib, islohotni cho'nqurlashtirib, tuzilma mexanizm to'silg'usini tugatib, taraqqiyotning ishki harakatlantirgich kuchi va oyoti kuchini uzluksiz kuchaytirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni texnik puxta kapolatga ega qiladi deb so'rganda Abdulum rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti partiya korpusining shujisi Ma'bun mudiri Zanhua 15-5 yil mazgilida Shinjongning mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga faol sinishib, to'siqlarni buzib tashlab, iqtisodning oylanish cho'ng tomirini ravonlashtirganligini bildirib mundoq dedi. Diqqatimizni savdogar chaqirib mablag' jalb qilish, xaridor chaqirish, xaridor bo'lish, korxonalarga chetishlik qonun ijro qilish qatorliq nuqtliq sohalarga markazlashtirib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga xilof qilmishlarni aniqlaymiz, tuzaymiz. Tijorat savdo muhitini a'lolashtirish bo'yicha o'tkazilgan hujum qilish harakatini yo'lga qo'yib, jamiyat idora qilish unumini o'stirib, Shinjongni mablag' selib kasbni gullandirgan mehrlik tuproqqa yangilik yaratish taraqqiyot birikimi kuchini mujassamlaymiz. Markaz radio televiziya bosh stansiyasi Shinjong bosh punktining muxbiri Liu Fei Bu qitimki axborot e'lon qilish yig'inida yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbiri umumko'zlik izchillashtirilib, 15-5 yil mazgilidagi Shinjongning taraqqiyot ulug'vor plani aniq suratlanganligi, uning chuqur ilhomlanganligini bildirib bundoq dedi. Axborot e'lon qilish yig'inida taraqqiyot ulug'vor plani aniq suratlanib, mavqe Shinjongning 5 cho'ng strategik o'rin bekitmasiga qo'yilib, davlatning taraqqiyot umumiyatiga singdirilibdi. Partiya markaziy komitetining ahamiyat berishi va Shinjongdagi har millat ommining jasorat bilan olg'a ilgirilish qiyofati namoyon qilinibdi. Xalq gazetxonasi Shinjong shubisining muxbiri Ardaq Tabarak mundaq dedi. Yol sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirish, yangidan gullanayotgan kasb musobaqa yo'lini joylashtirish, Shinjongning yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'ladigan muhim motor. Bugungi axborot e'lon qilish yig'inida men mushu tarafni cho'rdab savol so'rdim. Shinjongda turishlik markaz taratqusi bo'lib subtimiz bilan nazarimizni Shinjongning yangidan gullanayotgan kasblardagi ilg'or uskuna, to'g'ri bo'shliq iqtisodiy va yangi materialdan iborat 3 nuqtalik sohaga markazlashtirib, yangi davrlik sohaga markazlashtirib, yangi davrdagisini tirishib yaxshi so'zlaymiz. Xalqning baxt saodatini oshirish taraqqiyotning tub maqsadi. 15-5 yil mazgilida Abdulum rayon ish qo'rillashtirishni muqim kengaytirish, ommaviy mulozimatni a'lolashtirish, ijtimoiy kapolatni yanada kuchaytirish jihatlarida sijil kuchayib, umumiy manfaatdorlik, ulug' to'liq kapolatli xalq turmushi qurilishini mukammallashtirishni nishonladi. Sanjo oblastlik yo'g'irma taratqu markazi muxbiri Gang Yavei undoq dedi. Yig'indan keyin menni bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'inining yadrolik mazmunni ammo anglab tushunadigan ko'rishni xohlaydigan yug'urma taratqu mas'uliyatlarga aylantirib siyosatni cho'nqur tushuntirishni nuqtliq yaxshi ishlayman. Shundoqla telekameradan yaxshi foydalanib tashviq qilib xabar qilib taraqqiyot o'zgarishlarni ko'ngil qo'yib xotirlab 15-5 yillik go'zal ulug'vor planni haqiqiy turda har millat omma his qila oladigan manfaatga erisha oladigan baxtli turmushga aylantiraman. Axborot e'lon qilish yig'inida Abdulum rayonining 14-5 yillik yirik plandagi nishon vazifasining g'alibalik o'rinlanganligi Rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatining yilga o'tir hisoblan 5.9% tashqanligi. Shahar yezi aholisining ilkidagi o'tirish kirimining yilga o'tir hisoblan ayrim molda 5.3% va 8.1% ko'payganligi. Shinjong har millat ommasi eng ko'p nab kelishgan tarixiy mazgilga kirganligi tanishtirildi. Abdulum rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti hisob tadqiqot o'rni hisob tadqiqot punktining boshlig'i Chen Bo muxbirga agar 14-5 yil mazgilida Shinjongning taraqqiyotining yadrosi asos solish kamchiliklarni to'liqlash deyilsa, undaqda 15-5 yil mazgilidagi yadrolik vazifa sifatni o'stirish, quvvatni oshirishdan iborat ekanligini aytib mundoq dedi.
Бұл қытымқы ерік пидағындық әң рошен

0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafadarlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandisi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jonqo go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqqacha davomlashtiraylik.
1: Partiya 20-nji qurultayi ruhini astoydil o'g'inaylik. Partiya 19-nji qurultaydan buyonki 5 yil intayin alohida to'limi o'zgacha 5 yil bo'ldi. 5 yildan buyon yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti ahvolni kuzatib, vaziyatni mo'ljallab, to'g'ri yo'lda ching turib, yangilik yaratib, kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mahir bo'lib, butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, keskin, murakkab xalqaro vaziyat va orqa-orqadan kelgan g'oyat zo'r xavf-xatar xirislarga unumli taqobil turib, jasorat bilan tirishib ishlash ruhi orqali yangi davr jungochi sotsializmni uzluksiz olg'a siljitib, uzoqdan buyon hal qilinmay kelgan nurg'un qiyin masalani hal qilib, yiroq kelgusiga munosabatlik nurg'un zo'r ish, muhim ishni vujudga chiqarib, partiya va davlat ishlarida dunyoning diqqatini tortadigan muhim zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.
3: Ajoyib odamning sari hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

turish er-xotinlar inoqligini saqlashdiki ko'rik. Hozir biz uchur yuksak darajada taraqqiy qilgan davrda yashayotimiz. Aloqa vositalarining ko'p xillashishiga qarab, kishilar orasidagi turli aloqa va yaqin munosabatni saqlashning usullarida o'zliksiz turda o'zgarish va yangilanishlar bo'lyapti. Xalq saqchilari oila turmushida jo'risiga yetarlik bo'shliq va ishonch berishi. Biror masalaga yo'liqqanda jo'risi bilan vaqtida fikr almashtirishi. Turli tushunishmaslik va arazliklarni vaqtida tugutib yangishi kerak. Er-xotinlar vaqt-vaqtida o'zaro fikr va hissiyot almashtirishga sal qarsa, jafodimi, halovatdimi billi bo'lish ruhi bo'lmasa, jo'risini tanhalik tuyg'usiga patirib qo'ydi. Agar er-xotin ishkaylandan biraylarni saqchilik xizmati bilan shug'ullanadigan bo'lsa, masalani ko'proq qarshi tarafning maydonida turib o'ylashni o'rganib olishi, hargizma to'xtamasdan o'z xizmatining muhimligi, jafoliqligini pesh qilib turib olmasligi kerak. Chunki sizning jo'ringiz uydagi cho'ng kichik ishlarning ko'p qismini o'zi yolg'iz qilgandan boshqa, yana cho'nglarining holidan xabar olish, bolalarni beqish, tarbiyalashdan iborat muhim vazifalarni zimmasiga olgan. Shuning uchun oiladagi har qanday masalani bartaraf qilishda cho'qim uni birinchi o'ringa qo'yishingiz. Uning tuyg'usi va ehtiyojini nazarda tutishingiz, tegishli ko'rimatini qilishingiz kerak. Albatta, saqchilarning xizmati bek jafolik, lekin oila amgiki mo yinik emas, jafosi yetkichi bor. Bu tarafdan saqchilik xizmati bilan shug'ullanadiganlar ko'proq tushunishi, orada zid tasir qilishlari ko'rilganda sug'uqqon bo'lishi, qaqshab besimini yangilatib olishi va ichini bo'sh tutilishiga yo'l qo'yish kerak. Jo'risiga ma'lum darajada yo'l qo'yish ojizlikning emas, balki pishib yetilganlikning ifodasidir. Sirkilishlar tugab, qarshi taraf o'zini besib olgandan keyin undan uning bilan chiroyli o'ltirib fikr almashtirsangiz, ko'nglingizdagi o'ylaringizni desingiz bo'ladi. Yig'ib aytganda, ikki tarafning bir-birini tushunishi, aytiblik bilan fikr almashtirishi inoq er-xotinlik munosabatini saqlashning asosidir. Ikkinchi, jo'risini muayyanlashtirib maqtab turish er-xotinlar orasidagi mehr muhabbatni kuchaytiradigan eng yaxshi dori. O'zaro hissiyot almashtirib turish er-xotinlarning baxt tuyg'usini oshirishning asosidir. Hissiyot almashtirishda cho'qim qarshi tarafni muayyanlashtirib maqtab turishni unutmaslik kerak. Ba'zi kishilar ikki odam to'y qilib bir uyga kirgan ekan, albatta bir-birini tushunadi. O'zaro tushunishadigan turuqliq bekardan bekor bir-birini maqtab uchirib yurganning nima foydasi deb o'ylaydi. Tehi ba'zilar to'xtamay qarshi tarafdan qusur izlaydi. Qarshi tarafning ortiqchiliklarini ko'rib, ko'nib qilib, bara-bara bu ortiqchiliklarmi uning ko'ziga ortiqchilik bo'lib ko'rinmaydigan, aksincha, ayni chaqda hech qanday ish emas deb qaragan kamchiliklar ko'ziga bak cho'ng ishdek ko'rinib ketib, shuningga mahkam eslab oladigan bo'lib qoladi. Natijada jo'risidan norozi bo'lib qolganlarda nayt qo'pol, ko'ngil og'ritadigan gaplarni qilib, muayyanlashtiradigan chaqda ishki g'iz chiroyli gap qilish qoma erinadi. Bu nayt qamlashmagan oil turmushini vayron qildigan qilmishlardir. Er-xotinlar orasidagi o'zaro muayyanlashtirish, bir-biriga ilhom berish nayt muhim bo'lib, u qarshi tarafga siz mening qalbimda nayt muhim, u qarshi tarafga siz mening qalbimda nayt muhim o'rinda turasiz degan uchurini beradi. Shuning bilan birga jo'ringizning qalbi cho'nqur muhabbat va beg'ishlash istikini urg'ita oladi. Har qanday odam o'zi chin dilidan yaxshi ko'radigan odamining muayyanlashtirishiga erishganda qalbi shirin hislarga to'lmay qolmaydi. Xuddi kishilar doim aytib yurganidek, er-xotinlar orasidagi muhabbat xuddi bankaga pul omonat qo'yganga o'xshaydi. Ikki odam tan xushal bo'lganda bankada pul ko'payib boradi. Aksincha xafa bo'lganda bankadagi pulmi ozayib boradi. Qachonki bankadagi pul tugaydi ekan, bu turmushmo bir yaga berib qolgan bo'ladi. Shuna saqchi do'stlar shuni esida saqlashi kerakki, jo'ringizni xushal qilishda uni maqtab muayyanlashtirib turishni unutib qolmang. Uchinchi, ko'ngillik jinsiy turmush er-xotinlar inoqligini saqlashdagi muhim omil. Er-xotinlar orasidagi yaqinlik faqat fiziologik qatlamda to'xtab qoladigan yaqinlik bo'lmasdan, balki ruhning yuksak darajada birlashishi asosida o'rnatiladigan yaqinlikdir. Agar ikki taraf orasida haqiqiy ma'nodagi hissiyot aloqasi bo'lmasa, qarshi tarafning ruhiy jihatdagi g'ayratligi cho'qimki, bu xil er-xotinlik munosabatni izchil inoq holatda davomlashtirishdagi putlik ashanga aylanib qoladi. Jins ayrimsi tufaylidan kelib chiqqan ikki tarafning ehtiyojining o'xshamasligi ma'lum jihatlarda nayt roshan farqlarini keltirib chiqarishi mumkin. Ammo buni hargiz qarshi tarafni kontrol qiladigan yoki bo'ysundiradigan qurolga aylantirib olishga bo'lmaydi. Ba'zi er-xotinlar balkim oila inoqligiga ta'sir yetkazmaslik uchun ko'rinishdagi inoqlikni saqlab kelayotgan, er-xotinlar orasidagi yaqinchilik shaklida jo'risiga yo'l qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Albuki qarshi taraf turmushdagi ba'zi noroziliklar tufaylidan buni jo'risiga taqabul turadigan vositaga aylantirib oladi. Bundaq munosabatda qalbiga erishgandek qilgani bilan amaliyotda bundaq shaklik yoki tahdid aralashgan munosabat shakli qarshi tarafning ko'nglini bora-bora sovutib, er-xotin ishkaylarni bir-biridan yiroqlashtirib yetadi.
Şu sebepten er xotin iki taraf özünü her cihetten tekşirip duruşu, şunundak bu xil yakınlık münasibetini kadırlaşı. Er xotin arasındaki yakıncılıkların sanığı emez, süpüteki ehmiyet verişi. Samimilikle fikir almıştırışı, birbirinin duygusuna hürmet kılışı, birbirini düşünüşü, yardım kılışı,

Suvning temperaturasi bek yuqori bo'lib ketmasligi kerak. Vaqt qisqa bo'lishi, 5 minutdan 10 minutgacha vaqt ichida kontrol qilinib, jismoniy kuch sarfiyati ziyodi ko'p bo'lishi tufaylidan zaiflashib ketishdan saqlanish kerak. Ikkinchi, yuvinib bo'lgandan keyin badanni darhol surtib quritish. Chash quritqich bilan chashni quritish, sovuq o'tib qolishdan saqlanish kerak. 3-chi, badani ajiz vaqtda qizitmasi o'rlab ketganda yoki sovuq muhitda majburiy yuvinishdan saqlanish kerak. Agar badan intayin ajiz bo'lsa, yuvinishning o'rniga ilmon ho'llingi bilan badanni surtish kerak. Yuvinganda bosh qiyish, qatarliq beyaramlik bo'lsa, vaqtida yuvinishni to'xtatib, tezdan orom olib, badan kuchini asliga keltirish kerak. 4-chi, yashanganlar, bolalar, homiladorlar yuvinganda oila a'zolari uyda bo'lishi, zarur bo'lgan yordam berish va ko'z tish xizmatini yaxshi ishlash kerak.

qanaq tugatadi? Askartishki tegishli yerishki chuchimal tamlik olma yeyishni yaxshi ko'rganlar xonfushi olmasini tanlasa bo'ladi. Qaynatgandan keyin ta'mi texim kuchli bo'ladi. Xon yanshay qatarliq yumshoq olmalarni qaynatganda oson iziladi. Bu yumshoq yeyishni yaxshi ko'rganlarga mos keladi. Radioanglıqçı dostlar, yuqorida bilivelin sahibimiz bo'yicha qisqa savatlardan so'zlab berdik. Qadrli do'stlar, shuning bilan bugungi 1 soat anglatilgan qo'g'inlikdagi paranglar programmamiz bu yerda oxirlashdi. Programmamizni anglaganingizga rahmat. Bugungi programmaning muharriri va riyosatchisi Fatigul Salih, mas'ul muharrir Ahad Abdurahim, nazoratchi Dilshod Ismoil. Salomatlik va xushalliqlar har vaqt sizlarga yor bo'lsin. Keyingi qatimda qo'g'inlikdagi paranglar programmamizda ko'rishaylik. Bo'lsin.

yoki birlashtirib qo'llanish bo'yicha selishtirib tajriba qilib shu joyga mos keladigan tanarixi tuvan yuqori unumlik o'nursal oldini yelish tizgilash texnik andisini tanlab chiqdi. Bu mezgilda texniklar ko'p qatim kasbiy texnik bo'yicha tarbiyalashni qanot yaydirdi. Shuning bilan bir vaqtda parvish qilish usulida yangilik yaratib o'rik daraxt xulg'a oziqliq suyuqligi urush texnikasini umumlashtirib o'rik daraxtining o'sish va kasalga taqobul turish iqtidorini tubdan oshirdi. Qomil shaharlik yezigligi, yezigilik mashinalari texnikasini umumlashtirish mulozamat markazi Bog'urman texniki bo'limining texniki Wang Bin mundaq dedi. Bu oziqliq suyuqligini daraxt xulg'a urush orqali o'rik daraxtining shoh xuli va yildiz tizimiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'ladi. Oziqliq suyuqligi daraxt xulida aylindi. Bundaq bo'lganda bir butun o'rik tarixi oziqliqni sumiralaydi. Oziqliq sumirilgandan keyin kasalga taqobul turish kuchini mahsulot miqdorini oshirib, sifatni o'stirgan bo'ladi. Qorqopchin kentida texniklar o'rik bih o'riki, o'rik qasroqli qurti qatorliq johil kasallik va ziyon

0: ibarat. Muş asosda biz yana bog'vanchilik texniki mulozimat atrofi qurib, har qaysi yez bozorlarida texniki mulozimatini qanotga yoyib, bog'vanchilikning sifatini o'stirib, unumni oshirish xizmatini olg'a siljitdik.
1: Istansimiz xavri. Qumul shahri kuchni emgak mulozimati markasini yetildirish qurilishiga markazlashtirib, emgak mulozimati hamkorligini cho'nqurlashtirib, emgak kuchlarini ish qurilishtirishda sifatni o'stirib, unumni oshirishga turtki bo'lib, xos emgak mulozimati markasi orqali ish qurilishtirishni muqimlashtirib, kirimni oshirishni ilgari surib, xalq turmushiga naf yetkazdi. Hozirgacha shahar bo'yicha 9 yarri darajalik emgak mulozimati markasi muvaffaqiyatlik barpo qilinib, 1-chi, 2-chi, 3-chi kasblarni umumiyuzi qoplab, jami 50 ming odam qatimiga yaqin ishqi o'rilishga turtki bo'lib, ommaning kirimini oshirishiga kuch qo'shish, iqtisod jamiyat taraqqiyotiga turtki bo'lishdiki, muhim tarakka aylandi. Yaqinda Qumul Anshin ona bolalar parvish o'rnida Yang Hongping parvish mahoratini o'rganyapti. Yang Hongping oila mulozimati parvish kasbi bilan shug'ullangan 14 yildan buyon izchil o'zi yolg'iz ishlagachga xizmat kirimi muqim emas. Shundoqla hech qanday kafolatga ham ega emas edi. Kasbiy emgak mulozimati markasiga ega korxonaga kirgandan keyin ishlash holati uzil-kesil o'zgardi. Qumul Anshin ona bolalar parvish o'rnining xizmatchisi Yang Hongping bundoq dedi. Men bu parvish o'rniga kirgandan keyin har oyda zakaz qabul qila oladigan bo'ldim. Yana shirkat ijtimoiy sug'urta davolni sug'urtasini muqim topshirib berdi. Muhimi tarbiyalanish orqali xaridorlarga munosabat qilish saviyamiz yo'q, xaridorlarga munosabat qilish saviyamiz yuqori ko'tarildi. Xaridorlar tehi murozi bo'lyapti. Qumul erlikdagi a'lo sifatlik oila emgak mulozimati markasi bo'lib subti bilan Qumul shahrining turdik ishqi o'rinlashtirish siyosatlarining qo'llashiga tayinib, ko'p yillik taraqqiyot orqali mahorat bo'yicha tarbiyalash, oila mulozimati, 40 yildagi parvish, yashanganlarni kutish birgavdlashgan mulozimat zanjirini va tarbiyalash bilan ishqi o'rinlashtirish birgavdlashgan andizni barpo qilib, kursantlarni o'qish bitkazgandan keyin bevosita ish o'rniga chiqish imkoniyatiga ega qildi. Shu bilan birga o'z joyidagi yashanganda kutinish apparatlari bilan udullashtirib, xodimlarni ish o'rniga nishonliq yetkazib, ish qurilishtirishni yo'chuqsiz chipsalashtirishni ishga oshirdi. Qumul Anshin ona bolalar parvish o'rnining xizmatchisi Li Shulin bundoq dedi. Qumul hunarvallar lo'ngqisidan iborat bu xil bo'vaqlar parvishi kasbiy mahorat musobaqasiga qatnashib 3-chi darajalik mukofotga erishdim. Bu qitimqi o'g'inish orqali men nurg'un kasbiy xodimlar bilan tanishdim. Bir o'g'inish jarayonida buning mening kasbda pishib yetilishimda muhim rol o'ynaydiganligini his qildim. Yaqin qiylardan buyon Qumul shahri mahorat ixtisoslarini tarbiyalashni sijil kuchaytirib, turli kasbiy mahorat musobaqasi, maxsus mahorat bo'yicha tarbiyalashga tayinib, emgak mulozimati kasbkorlarining mahorat saviyasini uzluksiz o'stirib, ishlaguvchilarni mahoratiga tayinib muqim ishga o'rinlashish, kirimini oshirish imkoniyatiga ega qildi. Qumul mehmonxonasi emgak mulozimati hamkorlashish siyosatiga tayinib, Yipak yo'li qo'g'in yurtidagi yemak-ichmek xodimi emgak mulozimati markasini yaratib, joylardagi ishlaguvchilarni ishga o'rinlashtirib, mahorat, davlat o'rtoq til yoziqi bo'yicha haqsiz tarbiyalab, ishlaguvchilarning ishga o'rinlashish iqtidorini o'stirishiga yordam berdi.
0: Ustozimiz xabari. Ora turikdan iborat bu energiya boyligi mol, kirlik tuproqda avlodma-avlod yoshlar asosiy qatlamda yildiz tortib, botirlik bilan oldirmang'ib, amaliy ishlash orqali mas'uliyatni zimmasiga olib, ching turish orqali illiqlik va mehr-muhabbat yetkazib keldik. Ora turik jangna yang material chekishlikdi, onursal boshqurish bo'limining mas'uli Hu Jinhao dal shundoq yosh ulug'larning biri. U leksiya so'zlashni ko'rik qilib, korxonaning taraqqiyoti, yerlikning gullanishi va millatlar ittifoqligi ta'sirli hikoyalarini tutashtirib, yoshlik kuchi orqali aktiv kuch tarqitib, yangi davr yoshlarining mas'uliyati va mas'uliyatchiligini izohladi. Ora turik jangna yang material chekishlikdi, Ora turik nayasidagi nuqtalik korxona bo'lib sifati bilan tuvan darajali ko'mirdan pokiz, yuqori unumlik foydani sohasida cho'nqur izlanib, mukammal aylanma kasb zanjiri barpo qilib, kasb darajasini o'stirishga turtki bo'lish bilan birga, ijtimoiy mas'uliyatini faol amaliyotda ko'rsatib, millatlar ittifoqligi taraqqiyoti bo'yicha barpo qilishdagi muhim bosqichga aylandi. Hu Jinhao bu yerda kurash qilish yo'lnishini tepib, leksiya so'zlash orqali taraqqiyot sadosi va ittifoqlik mehrini yetkazdi. Ora turik jangna yang material chekishlikdi, onursal boshqurish bo'limining mas'uli Hu Jinhao mundoq dedi. Ora turik nayayimiz energiya chiqadigan muhim joy, millatlar yug'urilgan mehrlik tuproq. Jangna shirkatimizdagi har millat ishchi xizmatchilar xuddi bir oylik ishlardek o'tadi. Kayfiyatni aytqi yo'q. Shunga men Qumuldagi taraqqiyot hikoyalari, jangnadagi kurash hikoyalari, millatlar ittifoqligidagi illiqlik yetkazish hikoyalarini texim ko'p kishilarga so'zlab berishni o'yildim. Hu Jinhao leksiyani texim ta'sirlantirish kuchiga ega qilish, asosiy qatlamga texim yaqinlashtirish uchun bir yurish o'zgacha leksiya so'zlash usulini tepib chiqdi. Ularni fikr almashtirib, qalbni yiltadigan hikoyalarni xotirladik. Yosh tayanchlarning jon tikib kurash qilish, yangilik yaratish, natija yaratish ta'sirli ish izlarini xotirladik. Yana davlatning jamiyat taraqqiyoti, korxona taraqqiyotini ilgari surishdagi turli foydali siyosatlarni ko'ngil qo'yib xotirladik. O'yiqishliq, haroratlik misollarni leksiyaga singdirib, har millat ommaga yetkazdi. 3 yıldan buyan Hujinghao her qatımlıq leksiyada bilim ve illiqlik ketkizibli qalmay karxananın taraqqiyatı, yerliknin gülünüşi ve millətlər itibarlığının mas qadamda taraqqi qilishiga guvohchi bolup özünün öz bitilişini mu işqa şurdi. Hujinghao mundaq dedi. Her qatımlıq leksiya jarayanidagi öz bitilişim mening eng çoğ hasilatım. Leksiya sözligichidan karxana bilan yerlik her millət amarsidagi tugunga aylandım. Bu qimmat tuyg'usini hech qanday narsaga tegishkil bo'lmaydi. Karxananın taraqqiyat to'lqinida Hujinghao özünün öz bitilishini karxananın taraqqiyati, yerlikni qurilishi bilan zichbirlashtirib, leksiya so'zlash ortiqchiligi orqali karxananın mas'uliyatchiligini namoyon qilib, millatlar ittifoqligi taraqqiyati bo'yicha barpo qilishga kuch qo'shib, karxanadagi yosh ishchi xizmatchilarning munavvar vakiliga aylandi. Aratürk Jana yangi material cheklik shirkati universal boshqurish bo'limining xizmatchisi Subihi Aysattar mundaq dedi. Hujinghao'ning menga bergan eng cho'nqur ta'siri kasbchanligi, ijtihodchanligi, illiqligi. O etrafımızdaki tolum işençlik aytıp küçük tolgan yaş ülge.
1: Yokurda haberle anlattık. Bu kitimki haberlerimizden muhariri Mehmetcan Ahmet, Mesul Muharir Aminem Kerem, Nazaretçi Ebedul Bast, Renay Abdurrahman Bilen Abdüveli

Qağınbağçı Ultraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga sotiladi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Fujinyuan Oltıraq rayonunda 5-ci qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

0: Deşi, her millet halkının can tomuri.
1: Ahlatni xolg'anchi tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Ahlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqaylik.
2: Ey, mana deyma. Oldimdagi adash nimadaq mamaydiganda. Ey, yo'l yana to'sildi mana.
1: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda aldiroqsonlik qilmang, chechilmang.
2: Ishga kechikgan bo'ldim-da. Opa, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab ko'tib ketaychi.
1: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
2: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
1: O'zingiz va oilangizga uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
2: Bexatarlik yemi turg'izib, baxtli turmushning kishigini ochaylik.
3: Asosiy qonun ro'yini joriy qildirib, asosiy qonunning nufuzini tiklaylik.
4: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
5: Yemaklik bu mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarligi o'tkilini chiqib tutib, yemaklik bexatarligi oid delolaga zarba beraylik. Yemaklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikda ishqo'shirib, go'zal yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.

iqtisodning yangi holatini barpo qilishni tezlatdi. Yaqinda Xanan Jingzhou aviatsiya portida shopursiz tozliqni ulg'i ko'rsatish turi yo'lga qo'yilib, yangidan ishga kirishtirilgan shopursiz tozliq avtomobili rasmiy ishga chiqdi. Jingzhou aviatsiya porti Shingang shahar ma'muriyati muhit tozliqini boshqarish markazining boshqarish direktori Pan Kaimondaq dedi. Odam bilan uskuna moslashadigan yangicha ish taqsimoti andizasida shopursiz tozliq avtomobili keng doiradagi asosiy vazifani ustiga oldi. Muhit tozliqi ishchilari inchika halqalarni to'liqlaydi. Shopursiz tozliq avtomobilining ishlatilishi muhit tozliqi ishchilarini pizg'irim issiqda uzun vaqt ishlashdan xalos qilib, emgak sijilligi va mashg'ulot xeym xatirini tovallatdi. Başuji Xi Jinping sun'i aql pan texnikasida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni cho'nqur yug'urishni faol ilgari surib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga quvvat qo'shib, xalq ommasining turmush sifatini o'stirishga yordam berish kerak deb ko'rsatdi. Sun'i aql texnikasi iqtisod jamiyatning har qaysi sohalari bilan cho'nqur yug'urilib, sonliq ma'lumot, hisoblash kuchi hisoblash usulidan iborat uch cho'ng xalqliq omilni asos qilgan aqliy iqtisod yangi holati iqtisodiy taraqqiyotni yep yangi quvvat bilan ta'minlamoqda. Yaqindan buyon ichki mong'uldagi ma'lum buyuk ma'lumot pan texnik korxonasining texniklari shu joydagi necha o'n dehqon chorvachini sonliq ma'lumotlarni izohlashga qatnashishga taklif qildi. Bu mamlakat bo'yicha tunji o'tchib vertikal cho'ng modul supsi savidani davomli alalashtirishni sonliq ma'lumot tirikiga ega qilish bilan birga dehqon chorvachilarning ko'p yillik ishlab chiqarish tajribasini muvaffaqiyatli naqbulga aylantirdi. Bu korxonaning bosh direktori Sulaymon dedi. Bu buningdan keyin nuqul jismoniy emgakni naqbulga aylantirmasdan balki ularni supining raqamlik pay cheklariga aylanish imkoniyatiga ega qiladi. Shundoqla bu bizning sun'iy aql va buyuk ma'lumotimizning foyda davriga qo'shiladi. Ya'ni podachilar qamchisini tashlab maosni

0: ishni a'lolashtirib darajasini o'stirish, ishlab chiqarish kuchlarining umumiylik yuksalishiga turtki bo'lishdiki muhim strategiyalik boyliq deb ko'rsatdi. Nevatta AI cho'ng modelining taraqqiyoti ilib kelgan hisoblash kuchiga bo'lgan ehtiyojning tez eshishi va aqliy iqtisodning taraqqiyot ehtiyoji oldida sekundiga 5 milliard qaytimlik sur'at bilan zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni hisoblay oladigan Shanxi Xi'an Yanta sun'iy aqlda yangilik yaratish taraqqiyot markazi hisoblash kuchi topini davomli kengaytirib, darajasini o'stirmoqda. Xi'andagi ma'lum aqliy fan texnika korxonasining mas'uli Shi Haiping mundoq dedi. Bu model aslida oz deganda bir odam bir oy sarf qilib tamomlay oladigan 100 million piksellik yiroqdan sezib yeyish xizmatini 10 minut ichiga qisqartdi. Ham o'tiruvchi yeyishning dallik darajasi 85% dan yuqori bo'lib, jim turgan sun'iy amra sonliq ma'lumotini jamiyat taraqqiyotiga mulozamat qiladigan jonliq boshurdi. Sun'iy aqlni qo'llanish saviyasini o'stirish, energiya bilan ta'minlashga kapolatlik qilish iqtidorining qo'llanishiga muhtoj. Sun'iy aql bilan energiya qo'sh yo'nalishlik quvvat qo'shadigan cho'nqur yo'g'irilgan taraqqiyot yangi andizasini barpo qilish aqliy iqtisodning taraqqiyotini puxta asos bilan ta'minlaydi. Yaqindan buyon Ningshadagi Jungo Datang Jungwei bulut bazasi yeşil tok ta'minot turining birinchi bosqichlik qurilishi ilib berilyapti. Bu yilning oxirigacha to'liq sig'imlik to'g'rilashtirish tamomlanishi mumkin. Shu chaqda bu tur taxminan 4 milliard 140 million kilovatt soat pokiz tok bilan ta'minlab, Jungwei bulut bazasi sonliq ma'lumot markazining 1 yilda 2 milliard 290 million kilovatt soat tok ishlatish ehtiyojini qondira oladi. Datang Jungwei yangi energiya chaklik shirkati partkomining shujisi Liu Ruifeng mundoq dedi. Hisoblash bilan elektrni moslashtirish, oddiyla elektr bilan hisoblashni qo'shish bo'lmasdan, amaliyotda hisoblash kuchi ul aslalar bilan elektr sistemasining cho'nqur yug'urilishini ilgari surganlik. Hisoblash kuchi qandoq tokka ehtiyojlik bo'lsa, bizmi mushi ehtiyoj bo'yicha tok manbasi tor va energiyasi manbasi tor va energiyasi hisoblash kuchi kasib yaxshi oylindigan raqamlik iqtisod ekologiyasini barpo qilamiz. Sun'iy aql texnikasi bilan iqtisod jamiyatning har qaysi sohalarini cho'nqur yug'urishdan sonliq ma'lumotning ravonligini ilgari surish, hisoblash kuchi asosini puxtalash, hisoblash usulida yangilik yaratishni kuchaytirishgacha 15-5 yilning boshlanish yilida davlatimizning aqliy iqtisod yangi holati tez barpo qilinmoqda. Davlatlik sonliq ma'lumot idorasi siyosat va plan mahkamasining mas'uli Yuan Ji mundoq dedi. Bu yil davlat aqliy iqtisodning yangi holatini nuqtaliq barpo qilib, nuqtaliq kasb va sohalarda sun'iy aqlni tovarlashtirib va ko'lamlashtirib qo'llanishni ilgari surib, darajadan tashqari cho'ng ko'lamli aqliy hisoblash topi, hisoblash bilan elektrni moslashtirish qatorliq yangi ul aslaya qurilishlarni yo'lga qo'yib, o'choq ham bahra bexatar bo'lgan mamlakat bo'yicha bir gavdalashgan sonliq ma'lumot bozori qurishni tezlatdi.
1: Stansimiz xabari. Goyan zonlisi Li Chang 5-janing 9-chi kuni Goyanning doimiy ishlar yig'inini riyosatchilik qilib ochib, boshchi Xi Jinpingning navbatdagi iqtisod vaziyati va iqtisod xizmati to'g'risidagi muhim so'zi. Ul tadqiqotni kuch

imkoniyat bilan ehtiyojni moslashtirish ham turtki bo'lib darajasini o'stirishda bo'z shaslik qilib, munozimachilikning iqtidorini kengaytirish, subtini o'stirish tadbirini amaliyalashtirib va mukammallashtirib, suv to'ri, yangi tipdagi elektr to'ri, hisoblash kuchi to'ri, yangi bir avlod xabarlashish to'ri, shahar yer osti turbi to'ri, ashyo obrotoriya qatorliklarni pilonlash qurilishini kuchaytirish. Xalq turmushiga kapolatlik qilishda muqim ishqi o'rinlashtirish, to'yan chakni saqlashga ko'proq kuchab, ma'rif, davolash, havolilik beqish, yeza egiligi, yeza, dehqonlar qatorli xizmatlarni yaxshi ishlash. Ul tadqiqotni texmi zo'r salmoq

vaqt ko'rinib turdi. Odamsiz yutgach to'shish mashinasi tartiblik o'tishib turdi. Jongo Yevropa savdo ashyo obruti hamkorlik bog'cha rayonining muavin bosh direktori Li Haytao mundaq dedi. Yuk sanduqi orqali sanduq tozalash, tamojna rasmiyatini tugutish, tamojna tekshirish qatorli qalqilar orqali bir qism mollar bog'cha rayonidagi axli ambarda saqlanadi. Bir qism mollar yuk avtomobili orqali bevosita xaridorlarning qo'liga yetkaziladi. Axli ambarga axli mashina odam, avtomatik ayirish tizimisi va odamsiz orqa supa ambarda saqlash texnikasi qatorliqlar saqlangan bo'lib, ambardan saqlash, ayirish, taqsimlab yetkazish bir xil joyda mashg'ulot qilishni tamomlaydi bo'ladi. Soatiga 45 mingdan 55 minggacha bo'yimni bir taraf qila oladi. Bu navbatda o'tira Sharqiy Yevropa rayonidagi ko'lami eng cho'ng, avtomatlashish saviyasi eng yuqori elektronlik savdo axli ambarda saqlash aslihalarining biri. Axli ambarning texnika mas'uli Chang Yongchang muxbirga mundaq dedi. O'tira Sharqiy Yevropa rayonidagi elektronlik savdoda ishlatiladigan an'anaviy ambarda saqlash tizimisida amga kuchizish bo'lish, yo'lga tayinish va unum davolg'ish qatorliq alohidaliklar mavjud. Axli ambar unumni o'stiradi. Ya'ni ilgirki takshlikdagi ambarda saqlashdan strolluq yuqori zichlikda saqlashga o'stirilib, strolluq yuqori zichlikda saqlashga o'stirilib, hisoblash usul qilish buyuk ma'lumot ko'zlamasiga aylantirilib, ashyo obrutining yuqori unumlik aylanishini ishqa oshirg'uli bo'ladi. Ilgiri biz zakazni qo'g'lishib qatraytdik. Hozir zakaz eng yaxshi yo'lga qarab oqmoqda. Jongo Yevropa savdo ashyo obruti hamkorlik bog'cha rayonining bosh ijroiya amaldori Gausu Balaz mundaq dedi. Axli ambar bizning an'anaviy ambarni saqlashdan axlilashtirish, suplashtirish, ekologiyalashtirishga qarab tip o'zgartganligimizning belgisi. Ishqi kirishtirilgandan keyin bog'cha rayonining o'tira Sharqiy Yevropa rayonidagi ashyo obruti tugunlik roli ko'rinarli o'sdi. Axli ambar rayonida 6 cho'ng tipdagi dövlash mashinasi strolluq mol jazisi relisni bo'ylab tez suratda mokidak o'tishib, mollarni avtomatik to'shiydi. Bu polat qurilmaliq strolluq ambarning egizligi necha 10 metr bo'lib, mol qo'yilgan har bir diska ambarga kirganda o'rin va uchirlar tizimini xatirlanadi. Sisteminin arqa supisi tovarni skladdan chiqarish ehtiyojini qabul qilganda, buyruq darhol dövlash mashinasiga yetkaziladi. Buyruqni topshirib olgan dövlash mashinasi necha 10 metr egizlikdagi mol jazisidan munosib diskini elib, avtomatik holda belgilangan mashg'ulot rayoniga yetkazib beradi. Butkul jarayon bir yo'lini tamomlanadi. Axli ambarning bosh tijorat amaldori Sayyidi Adilla mundaq dedi. Bizning tovar

Chechniya urushidagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlargacha. Pyorl Harbor portiga tuyuqsiz hujum qilishdek razil qilmishlardan necha o'n ming ol so'rg'uchi ayolni majburiy yig'ishdek fojiagacha Yaponiya milliy tarzimining qatma-qat jinoyatlari tarixning la'nat to'rkiga bir-birlab mixlandi. Sot qilishga qatnashgan jungoliq Saudiya Meyru Au kundilik xotirasiga mundaq deb yozgan. Men qisaskor emas. Men Yapon jahongirligining biz jungo xalqiga bo'lgan qonliq qarzini Yaponiya xalqining o'shnisiga ortishni xohlamayman. Lekin men o'tmishdagi azob oqibatni unutib qolishning kelgusida baloy opat keltirib chiqardiganligiga ishonaman. Bu so'zlarni bugungi kunda o'qisak yanada bizni kuchlik o'yg'a soladi. Yaqin yillardan buyon Iroq Sharq xalqaro harbiy sotining dalil isbot hujjatlari to'plami qatorliq nurg'un qimmatli tarixiy materiallarning ratlanib nashr qilinishi bo'libmi, eng yangi nashr qilingan Iroq Sharq xalqaro harbiy sotining sotlash xotirasi to'liq tarjima nusxasining barliqqa kelishiga ergishib, bu muhim xotira tunji qaytin jungo til yuziqi shaklida dunyoga keldi. Tokio sot siri oydinlashdi. Bu sotning zo'r tarixiy ahamiyati ergizmo bir necha konkret urush jinoyatchisini jazolash bo'lib qolmasdan, texmi muhimi Nyurnberg soti bilan birlikda bir yurish intayin muhim bo'lgan xalqaro qonun mizoni va insoniyat madaniyligi o'rtaq tonishini turg'izdi. Ya'ni tajovuzchilik urushi insoniyatga qarshi jinoyat. Tajovuzchilik urushini qo'zg'agan bosh jinoyatchilar jazman shaxsiy jinoiy javobgarlikni ustiga elish kerak. Buyruqqa binoan ish qilish jinoyatdan qutulishning bahonasi bo'lib qolsa bo'lmaydi. Har qanday davlat, har qanday millatning har qanday bahona sabab bilan tajovuzchilikni pardozlashiga, zo'ravonlikni inkor qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu madaniylikning yovvoyilikka qarta chiqargan hukmi, haqqoniyatning razillikdan hisob elishi, texmi muhimi urushdan keyingi xalqaro tartibning eng muhim qonun, axloq va haqqoniyat ul teshining biri. Mushu ul teshi asosida 1947 yili 5 ayning 3 kuni kuchga ega bo'lgan Yaponiya asosiy qonunida davlat huquqi bilan urush qo'zg'ash, qurolli tahdid selish yoki

Jannatlik radiomog'ochina. Naqshi musiqa hayotlik melodiyasi ruhiy qanotdan iborat. Shinjang radio televiziya stansiyasining go'zal melodiyalarga to'lgan san'at sahnasi programmasi qo'rillashtirilgan sarxil naqshi musiqalarining

Qadirlik dostlar, anglavatqaningizlar Qumul radio televiziya stansiya Uyg'urcha universal radiosidan altilvatqan Yevroqolg'unchilari programmasi anlatishimizni davomlashtiramiz. Do'stlar, tövende Yavukalining o'tchib ariyat elishi mavzuliq masalani diqqatingizga sunamiz, yoqtirib anglaysizlar.

Qağın Bağçı Ultraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga sotiladi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Fujinyuan Oltıraq rayonunda 5-ci qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

ko'chadagi Royal Huado Ultraf rayonida 19-inchi qavat 135 kvadrat metrli uy sotildi. Bahosi 100 turani kelishiladi. Aloqa qilish telefoni 192 0902 44 44.

0: ketish xavfi bor.
1: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
0: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
2: Davlat xavfsizligi va ijtimoiy muqimlik islohot taraqqiyotining oldingi sharti. Davlat xavfsizligi tashviqot tarbiyasini kuchaytirib, umum xalqning davlat xavfsizligi engini haqiqiy kuchaytiraylik. Davlat xavfsizligining ijtimoiy asosini puxtalab, turli bexatarlik xavfining oldini olaylik va tugitaylik.
0: Madaniy qatnash siz bizga hamroh.
3: Qatnash bexatarligini ko'nglimizga puksak, baxt va omonlik bizga doim hamroh bo'ladi.
0: Madaniy qatnash siz bizga hamroh.
4: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
5: Uzoq tarixiy musobada men bundoq bir ovozni og'idim.
6: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
0: Chumxoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
5: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida bundoq bir ovozni og'idim.
0: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng yoshlik joyiga boraylik.
5: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda ular o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
6: Siz oldingiz qilma olasiz, chekinishingiz yo'q.
5: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan kelishdi.
0: To'pni 4-chi nomer berdi. Jungo komandasi to'pni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqarib berdi. Urdi, appalli.
5: Amgichilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
7: Burnimizdan stanokcha, Tokyodan zapchaslarigacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
5: Davlatning muhim qurollari Jungo yasmichiligining to'rikidir.
7: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usini qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yildiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laydi.
5: Vatanni suyish har bir jungolikning mas'uliyati va majburiyati.
0: Opat xavfini boshqarish va opatni har tarafdan yengiltish qarshini puxta turg'izib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish, opatni qutqizish mas'uliyatini amaliyalashtirib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish bilimlari va texnikasini umumlashtirib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish imi va o'zini qutqizish, o'zaro qutqizish iqtidorini kuchaytirib, opatni mudofiyalanish, opatni ozaytish, opatni qutqizish xalq mudofiyasi sifatini mustahkam

yodlab bo'lgandan keyin yana o'ylanib qaytib keldi. U yanadagi daraxt qo'liga shaboloqlab qo'ydi. Har qancha o'ylabmi, so'zining davomini zotli aska olmadi bo'g'ay. Ha, bu bir necha tupa yangi tikilgan. Texi meyib yerdigan vaqti bo'lmagan edi. Dedi u beshini qochlab turib. Ha, ishqilib hamisi olma. Konkert qandoq sort bo'g' edi? Intonshin, men uning o'rnida javob berdim. Hoy, siz qandoq bilasiz? Sizlarning banjongda pagan. Moshi to'shi topta kesilgan deyotdi. Menga banjonglarning ishini so'zlab bering-a.

kechik turish mahorati. Odamning kayfiyati jiddiylashganda osonlik xato gap, xato ishlarni qilib qo'yadi. Bunda vaqtda biror ishni qilsa xushallikdan pushaymoni ko'p bo'ladi. Uni nurg'un zehni kuch sarf qilib to'liqlashga to'g'ri keladi, hatto mangu to'liqlik bo'lmaydi. Buni oddiy savod deyishga bo'ladi, ammo kishilar bu oddiy savodga osonlik xiloflik qilib, ba'zida kayfiyati jiddiylashganda qaror chiqarib qoladi. Bu cho'ng miyaning uchurini bir tasodif bo'lib, uchur oldi bilan kayfiyatni qo'zg'itib, ondan aqliy bir taraf qilish rayoniga kiradi. Agar uchurni kayfiyat yutib ketsa yoki butunlay yimirib tashlasa, aql hech qanday rol o'ynay olmaydi. Uchur keltirib chiqargan kayfiyat qancha jiddiy bo'lsa, aqliy rayonga yetib berish mumkinligi shuncha to'g'ri bo'ladi. O'chog'da odamda faqat tug'ma iqtidor bo'lgan elishish qaytishdan iborat inkasli qilib, xuddi tuvan darajalik hayvonlarga o'xshash chaqmoq tezligida inkas qaytirib, yig'ishga ishonchi bo'lsa elishidi, ishonchi bo'lmasa qochidi. Hayajonlanishning yana bir alohidaligi shuki, uning kelishimi tez, ketishimi tez bo'lib, uzoq davomlashmaydi. Odam mushundoq vaqtli hayajonlanishga bardoshlik bersa, aql ustunlikni egallaydi. Hayajonlanish jarayonidagi kechiktirish iqtidori dal o'zini oldiratmaslik bo'lib, bu naydi muhim bo'lgan munosabat sanitidir. Bir donliq psixolog bir qatimliq sotda kechiktirish mahoratidan naydi abchilik bilan foydalangan. U axloqchi advokatning nutqining zastatilla umikini ta'sirlantirish alomatining borligini sezib, ba'zi muhim nuqtalarni aniq anglayolmadim deganini bahona qilib, putukchidan sud xotirasini qayta bayon qilib berishni talab qildi. Putukchining osh qilibishib qolgan intonatsiyasi va so'zlash surati axloqchi advokatning kayfiyatini uchirib, zastatilla umikining diqqat e'tiborini pokit uziki bu xil kechiktirish usulini sinab baxsangiz bo'ladi. O'zingiz eng yaxshi ko'radigan Onlisingizni hayajonlandirgan naqshadan birini qo'yib, melodiyasini chiqarib etib, naqsh tekstini ulug' o'qib yiqing. Uzoq o'tmaylar o'zingizda g'alati bir xil tuyg'uning shakllanganligini, ya'ni bezorlik tuyg'usining paydo bo'lganligini his qilasiz. Grammatikasi ravon bo'lmagan, logikasi xato jumlalarni takrorlayversangiz, bushunda g'alati tuyg'u paydo bo'ladi. Mana bu kayfiyat bilan aqlning farqi. Kechiktirish mahorati bir necha xil bo'lib, eng ko'p uchraydigini xotir qoldirishdir. Kayfiyatingiz jiddiylashganda qalbingizga hayajonlik bayonlaringizni qog'oz qalam ilib xotirlang. Buningda qalbingizdagi jiddiylik pasayib, kayfiyatingiz asta-asta yaxshilandi. Bundan boshqa yana bir xil eng bevosita, hech qanday texnik talab qilmaydigan kechiktirish mahorati bo'lib, uni hamma odam qo'lini olaydi. U bo'lsa-mu, udulla, hozir kayfiyatim nachar, davomliq so'zlash amalsizman, bu ishni boshqachada so'zlashaylik, deyishdir. Odamda hayajonlanish doim ko'rilib turdi. Odam o'zining hayajonlanganligini har vaqt his qila oladi. Mushundoq chaqda o'zini kechiktirib turishga askartib turadigan idea bo'lsa, hayajonni kontrol qilib, o'ziga xos kechiktirish mahoratini yetildira oladi. Mayli qandaqli bo'lmasin, odamning aqli nihoyat komil. Faqat u inkas qaytursa, jiddiy kayfiyatga taqobil tursa, jiddiy kayfiyatga taqobil turadigan behuda avarchilik va pushaymondan saqlangil bo'ladi.

0: Dostlar, yuqorida yaşlar sahamiga sahibimiz bo'yicha mana kechiktirish mahorati degan temadagi bu mahoratni bir Qur'onlab chiqqan bo'ldi-ga.
1: Do'stlarimiz buni ayt astoydil anglab, ba'zi do'stlarimiz xotir qoldirgan bo'ldi, ba'zi do'stlarimiz ayda peshondan tutib kulib ketgan bo'ldi, ba'zi.
0: Mana emasmi, mushadan ketkizib qo'yibdi mana emasmi deb ketdi-ya.
1: Bo'lib, boshish buzilib ketgan emasmi, davat qanday qildi ba'zi do'stlarimiz.
0: Shu. Endi bu kechiktirish mahorati deb boya bizga sal noma'lum deb yozmoqchi. Yetkizgandan keyin haqiqiy bilib yetdi-ku, do'stlar. Albatta, endi ba'zi ishlar shu ilqi kayfiyatimiz sal nachar, igis pasop qolgan, jiddiylashib qolgan yoki sal ochig'imiz kelib qolgan vaqtda chiqargan qarorlarimizning keyingi bir soatdan keyingi holatimizda sal bizga pushaymon olib kelganligi hammamizga ma'lum. Ba'zi sal shu ko'pincha vaqtlarda pushaymon qilib qolmiz. Ay, munda demasam bo'pti ekan-ku. Yo, bo'lmasa o'zim sal tutib olsam bo'pti ekan-ku deb keyingi pushaymon o'ziga qoldi hamda mayli gap so'zda bo'lsin, mayli ish harakatda bo'lsin. Hamda demakchi, mushundoq bir pushaymonni oldini olish uchun cho'qim shundoq bir jiddiylashish yoki ochiqlanish degandek har xil kayfiyat to'solg'ular uchirgan vaqtimizda cho'qim o'zimizni sal past qo'yg'i tushirib edib, ochig'imizni yengish uchun bir minutdagi o'tirib olgandan keyin anandagi qaror chiqarsak, u vaqtda obayqi g'uchchidi kelgan ochig'imiz sal besilgandek bo'lib qoldi ekan shu chog'dalarnikin ahlimiz kayfiyatning oldiga o'talaydigan bo'lmasa kayfiyat ahlimizni yeb ketadi ekanmiz
1: shunday bo'ldi ekan
0: shu boshqa bu kechiktirish mahoratini hammamiz turmushimizni qo'llansak menimcha tamoman bo'g'da yaxshi taraflarini ayt ko'p kelib qo'yildim
1: shundoq shunga endi buni bir yig'incha qilsak shu ochiqni yenggan botur emas ochiqni yenggan botur
0: to'g'ri
1: degan gapga bak to'g'ri keladi ekan bu
0: to'g'ri unda bo'lsa shundoq haqiqiy botur bo'lish uchun har vaqt o'zimizni kayfiyatini kontrol qilishdan shu usulni qo'llanib ko'rishni o'zimizga odat qilaylik
1: shundoq xo'sh qani unda bo'lsa boshqa do'stlarimizmi bu mazmunni anglagandan keyin ya'ni o'zgacha bir ta'sirotlar kelgan bo'lishi mumkin anglagandan keyingi ta'sirot ko'z qarashlaringizni biz bilan o'rtoqlashishni xohlasanglar bizning organ supimiz FM 1079 davomli sizlar uchun mulozamatda uchurlaringizni kutyapmiz do'stlar.
0: Shundoq.
1: Qolgan narsalarimizdan tizimdan keyin yana bir qur do'stlarimizga yetkazib aytgandan keyin talablarni o'rinlashni davomlashtiraylik, ha? Bir talabni o'rindik tekhi, ha? Qolgan narsalarimizdan birinchi nomerda Qamiriddin Tursun ijrosidagi xasta dilim nomli naqsha.
0: İkinci numarada Mahira Alım Orulluğan Katma Kat namlıq naqşa.
1: Dördüncü numarada Abdüsalam Qiyum İcrasıdaki Azapsız Rahat namlıq naqşa.
0: Beşinci numarada Lauhi yani Sübi Orulluştaki Yaxşıla Qatarlıq Müştürtal naqşımız qap qaldı ya.
1: Qani onda asla onluq turda tallab tələb qısana buludu dostlar.
0: Şundaq. Baraymu yakal
1: əringa. Əmdi qayıs naqşıqı gəldi növət.
0: Xasta dilim nomlaydi
1: bu amdi ya. Qani onda asa Qamiriddin Tursun ijrosidagi xasta dilim nomliq naqsha huzuringizda bo'ladi. Yoqtirib anglaysizlar.

0: asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
1: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, baturani ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytiraylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
0: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

yaxşılıq qilishni o'ylayotgan vaqtingizda bir necha ilan sizga yaxshilik qilayotgan bo'lishi mumkin. Sevimli do'stlar, Amdi Abdulla Abdurhim ijrosidagi Yor Aytqin nomli naqshini ko'ngil aramonlarga sunamiz, yoqtirib anglaysizlar.

muqimlashtirishga kuchab, Janubiy Shinjongning taraqqiyotini gavdalik o'ringa qo'yib, Bingtuan bilan Yarilikning 20 taraqqiyotini olg'a siljitib, iqtisodning sifatini unumlik o'stirish va miqdorini muvofiq oshirishni ishqa oshirishga turtki bo'lib, Shinjongning jamiyat umumiyatining sijil muqim bo'lishini saqlash kerak. Faqat mavqani umumlikka qo'yib, umumiy talabni aniq tushangandilar, undan yakka bo'sib kirish, uni deb buningdan quruq qilishdan saqlanganlar bo'ladi. Vazifani amaliylashtirishni yaxshi tutishda jazman oshqushlik qalqini tutish muhim nuqtani gavdalantirish kerak. Tavanchakni mahkam saqlash uchun turib, nuqtaliq sohalarga xavf xatarni faol puxta tugutish kerak. Ishga ehtiyojni yetakchi qilish uchun turib, zo'r kuch sarf qilib, iste'molni ilgari surish bilan unumlik selinini kengaytirishni bir tutash planlash kerak. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lish uchun turib, zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatish kerak. Islohotga o'tkazilgi hujum qilish uchun turib, yuqori sifatli taraqqiyotning ishga harakatlantiruvchi kuchi, hayotiy kuchini oshirish kerak. Ichvetishni kengaytirishda chiqib turib, davlat ichi va xalqaroddan iborat qo'sh aylanishga texim yaxshi mulozamat qilish va singish kerak. Shahar yezlarining yog'urilishi va rayonlarning hamturtki bo'lishini ilgari surish kerak. Qo'sh karbonni yetakchi qilish uchun turib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot tipini umumizdek yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishni tezlatish kerak. Xalq turmushini hammadan a'lo bilish uchun turib, taraqqiyot natijalari orqali xalq turmushiga texim yaxshi nap yetkazish, qalblarni texim yaxshi mujassamlashga turtki bo'lish kerak. Bu nuqtaliq vazifalarni yaxshi tutgandilar, Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyotini tutqisini chiqib tutqili, asosini tutib, boshqa ishlarga yo'l ochqil bo'ladi. Muhim nuqtada biz hosil qilish orqali umumlik taraqqiyotiga yetakchilik qilib, turtki bog'li bo'ladi. Vazifani amaliylashtirishni yaxshi tutishda jazman masala yo'nalishida chiqib turib, xizmat tadbirlarini inchiklashtirib, oshkushlik nuqta va bo'sh nuqtasini dal joyda tepish kerak. Ichki ehtiyojni kengaytirishni cho'rdab, iste'molni ilgari surish va selinmini oshirish salmoqini zo'raytirish kerak. Zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni cho'rdab, fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'irilishiga turtki bo'lish kerak. Yuqori sifatli taraqqiyotning harakatlantirgich kuchi hayotiy kuchini oshirishni cho'rdab, yanami ilgirilgan holda islohot ichib etishni umumiyizlik cho'nqirlashtirish kerak. Rayonlarning mos taraqqiyotini ilgari surishni cho'rdab, Janubiy Shinjongdan iborat shaxmat ko'zini jonlantirish, Bingtuan bilan Yarilikning yo'g'irilishini ilgari surishga kuchash kerak. Tirishib qalblarni mujassamlashni cho'rdab, xalq turmushini kafolatlantirishga sijil kuchash kerak. Bexatarlik tovanchakini chiqib saqlashni cho'rdab, turlik yoshirin xavf xatarining oldini olish va uni tugutish kerak. Bu oshkushlik sohalarini chin ko'zlab, dal joyda kuchab, nishonlik tadbir qo'llangandilar, xizmatlarni amaliylashtirishda ondan nishondan yig'ib ketishdan, tadbirlar quruq bo'lib qolishdan saqlanqal bo'ladi. Ondan o'tkazilgan hujum qilib, qiyinchiliklarni yengish davomida taraqqiyot yangi vaziyatini yaratqili bo'ladi. Amaliylashtirishni chin tutqanlik, taraqqiyotni chin tutqanlik. Haqiqiy amaliylashtirgandilar taraqqiy qilib bo'ladi. Qat'iy bel qo'yib o'tmaydigan iroda bilan umumiyatni chiqish qilib harakatga kelib, oshqushluq nuqtalariga kuchab, qadamda bir iz qoldirib, turlik vazifalarning amaliylashishiga puxta turtki bo'lsak, jazman iqtisodning muqimlik asosida yuksalish vaziyatini uzluksiz mustahkamlab va kengaytirib, 15-5 yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilishqa haqiqiy kafolatlik qila olamiz. Hurmatli radio anglovchilar, tövende partiyanın iqtisad qizmetiga bo'lgan umumiyizlik rahbarligini kuchaytirish mavzuli obzorini oldimiz. Beshinchi besh yilni yaxshi boshlashni ishqa oshirish oshirmaslik negizidan aytganda partiyaning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga rahbarlik yadrosilik rolini yaxshi joriy qildirish qildirmasligiga bog'liq. Abdunim rayonlik partiya komiteti iqtisod xizmati yig'inida bunday ta'kidlandi. Partiyaning iqtisod xizmati

15 milyon yuanga yetib, mahsulot umumiy qiymatining 67%ini egalladi. Jing nahiyalik alqachilik taraqqiyot markazining mudiri Zhao Yuling mundaq dedi. Kasb bazasini yuksaltirish, pishiqlash, oborot zanjirini kuchaytirish, yezgilik fan texnikasi orqali quvvat qo'shish qatorliq 6 cho'ng qurilishda 25 nuqtalik turni sistemalik planladik. Bog'cha rayonimizda kooperativ boshlamchi korxona va dehqonlar kasb zanjirini cho'ng'ir yug'urib, alqachilikni yezgikentlarni gullandirishga turtki bo'ladigan cho'ng kasbga aylantirdik. Bu qitim davlat tarjilik 2 zamonaviy yezgilik kasb rayoni, avzal o'zgacha 3 kasb topi va yezgilik kasbi kuchlik 11 bozorni o'z ichiga olgan 16 tur tanlanib, palampaysimon olg'i surish andizi shakllandi. Buning shiriki Maralbeshi zamonaviy yezgilik kasb rayoni paxtachilikni yetakchi kasb qilib, korxona kooperativ dehqon oilasi birlashtirilgan manfaat bog'lash mexanizmida yangilik yaratib, yerni oborot qilish, bog'cha rayonida ish qo'rilishish, zakazlik ishlab chiqarish qatorliq ko'p xil andiza orqali 159 ming dehqon oilasining yezgilik kasb zanjiri va qimmat zanjiriga cho'nqur yo'g'irlashiga turtki bo'ldi.

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qitimqi xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomul Aratürk nayasi mamlakat bo'yicha hisoblash iqtidori bilan elektr energiyasini moslashtirishdagi boshlamchi rayon barpo qildi.
1: Qomulning xos yezigilik mahsulotlari sherin gulinish yo'lini ochdi.
2: Tövende xabarlarimizning tafsili mazmunlarini anglanglar.
1: İstansımız xabri. Şinjanning to'qidi cho'ng'ingi yetkizish alayida yuqori besimli qurilishi ishga kirishtirilib to'q yetkizilgandan keyin bir maydon texmi cho'ng'ur rayon hamkorligi o'zgarishi Shinjang bilan cho'ng'ingda borliqqa kelmoqda. Necha ming kilometrdan halqigan bu raqamlik qo'l erishish Shinjangning yechil hisoblash iqtidorining rayon halqiligidan darak berib qolmay, yana butun mamlakatning birga birlashgan hisoblash iqtidori to'g'ri qurilishi, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini yetildirishni qimmatlik ulgu bilan ta'minladi. Qomul shahri davlat darajalik universal energiya bazasi bo'lishibdi bilan sharqning sonliq ma'lumotlarini g'arbga yetkazib hisoblash qurilishi va raqamli ipak yo'li qurilishi strategiyalik burchini chang tutib, hisoblash iqtidori iqtisodini yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari barpo qilishdagi yadrolik vazifa sifatida tutdi. 2024 yilning 5-ida Aratürk nayasi hisoblash iqtidori topi bo'lmasligidagi tarixga xotima berdi. Hozirgacha Aratürk hisoblash iqtidorida yangilik yaratish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni orqasidan 19 korxonani maqola ishga jalb qildi. Buning ichida 20 ming pedan ortiq hisoblash iqtidori rasmiy ishga kirishtirildi. Mo'ljallanishicha bu yilning oxirigacha hisoblash iqtidori ko'lami 40 ming piga yetib, soliq ma'lumotlarni bartaraf qilish iqtidori yangi pallaga ko'tariladi ekan. Aratürk nayalik raqamlashtirish taraqqiyot idorasi partiya korpusining shochisi muavin idora boshlig'i Wang Haylin mundaq dedi. Navbatda Jungo ko'chma xabarlash sherkiti, Ali Bulut sherkiti qatorli bir turkum boshlamchi korxonalarni muvaffaqiyatli jalb qilib, hisoblash iqtidori kasbiy to'plashib taraqqiy qilishda yaxshi vaziyatni shakllantirdik. Chongqing bilan Qomul Aratürk nayasining oraligi taxminan 4000 km bo'lib, texnikada bo'lish hosil qilish, zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni mushundoq uzun oraliqda bexatar muqim yetkazishdagi yadroli halqa. 2024 yili Qomul shahri

masalalarga duch kelganda er xotin ikki taraf umumlikni nazarda tutishi, keyingi turmushni o'ylashi, bir-biriga yo'l qo'yishi, kichik ishni cho'ngaytib, hammani zig'irlab o'ltirmasligi, amal bor soqishib qilishdan saqlanishi kerak. Soqishish masalani hal qilishning unumlik usuli bo'lmayla qolmasdan, oilaning kayfiyatini buzadigan, ikki tarafning ko'nglida tugimas arozilik paydo qiladigan passiv usuldir. Er xotinlar ba'zi ishlarini unutib ketishni o'rganib olishi, hadisi ko'ni xamanni so'rib turib olmasligi kerak. Oildagi ziddiyatlarni hal qilishning usuli kimning to'g'ri, kimning xato ishganligini aniq ayirish bo'lmasdan, balki oiladagi inoqlikni asliga keltirishga yordam beradigan muvofiq chora tepib chiqishdir. Buningdan boshqa oila turmushini ko'ngillik va iniq bo'lsin deydiganmiz, turmushimizning mazmunini mo'llashtirishni o'rganib olishimiz kerak. Shunga saqchilar nayt tasda keladigan osho dam ilish kunlaridan foydalanib, amal qilib, oilaviy turmushining mazmunini beytishni, uningga yangicha tarkiblarni qo'shishni o'rganib olishi kerak. Buning er-xotinlar o'rtasidagi hissiyotni kuchaytirishga yordami bo'lib qolmasdan, yana bu oilaga nayt o'zgacha bo'lgan xushallik va yangilik tuyg'usi ato qila oladi. Yig'ib aytganda, oila er-xotin ikki tarafni turmushning turli bo'ron chapqalaridan saqlaydigan makon. Shunga er-xotin ikkala taraf bu xil munosabatlarni qadrlashi, asirishi, qo'g'lishi kerak. Er-xotin kim bo'ladi? Radio anglagchi do'stlar, yuqorida oila va jamiyat sayyibimiz bo'yicha saqchilik xizmati bilan shug'ullanadiganlar oila inoqligini qanday saqlashi kerak degan temadagi maqolani diqqatingizga sundik. Tuvanda bir naqshanglaylik. Naqshadan keyin programmamizning boshqa sahifalaridagi maqolalari davomli diqqatingizda bo'ladi.

Radio anlıqıcı dostlar, anlavat qınanlar, Qomul Radio Televiziyasından, Sı Uyğurca Universal Radiosudan alın talavatqan, Qoğulluqtiki paranlar programımızı. Dostlar, programımız düşəmədən cüməyici bolğan normal xizmətkilərədə, beca vaxtı saat 10-dan 11-gə bir saat beyvasitə alın taladı. Kəs saat 9-dan 50 minit ökəndə bolsa, təkrar alın taladı. Şənbə yekşənbə ayit bayramkilərədə, məş vaqtlarda təkrar alın taladı. Vaqt boğaysılə. Dostlar, əmdi qanun tüzümün bir sayıbimiz boyunca. Əmgəkçinin sınaq işlətiş, yıllıq dəməliş, kəsəl ruxsiti və saatlik tüzüm qatarlıq məzgillərdə qandaq ölçəm boyunca maaş təminatıdan bəhrman bolduğanlığı doğrusunda toxtalımız. Şuna maaş doğrusunda bu bilimlərdən xəbərdar bolub olun. Sınaq işlətiş müddətində maaşın az tarqası bolamdı. Yıllıq dəməliş məzgildəki maaş doğrusunda sizin amma şundaq biləməgən yerləriniz barmı? Maaş qandaq hesablanadı? Sınaq işlətiş müddətində qandaq ölçəm boyunca maaş verildi? Әмгек тоқтамы қануни yolğa qoyish nizamining 15-chi maddasida bundaq belgilangan. Әмгекчining sinab ishlatish muddatidagi maosh shu o'rinning o'xshash ish o'rni eng tuman maoshining 80% dan tuman bo'lsa bo'lmaydi. Yoki әмгек тоқтамыда putishgan maoshining 80% dan tuman bo'lsa bo'lmaydi. Hamda odam ishlatkichi o'rin turishliq joyining eng tuman maosh o'lchamidan tuman bo'lsa bo'lmaydi. Yillik ta'minlash mazgildagi maosh qanday hisoblanadi? Ishchi xizmatchilarning maoshlik yillik ta'minlash nizomidagi belgilamaga asosan, odam ishlatkichi o'rin ishchi xizmatchilarining yillik ta'minlashdan bahman bo'lishiga kafolatlik qilishi kerak. Ishchi xizmatchilar yillik ta'minlash mazgilida normal xizmat mazgildagiga o'xshash maosh kirimidan bahraman bo'ladi. Kesal ruxsati so'ralgan bo'lsa, maosh qanday hisoblanadi? Әмгек министрлыгының Жоңға халық Жоңғориетінің әмгек қануныны ұзжылаштырыш ва ижра қылышқа дайыры бір қанчы мәсел тоғырсыдеке пікірінің 59-чы мадысыда мұндақ еніқ бәлгеленген. Ishchi xizmatchilar kasal bo'lib yoki ish sirtida yaralanib davolanayotgan mazgilda belgilangan davolanish mazgilda korxona aloqador belgilama bo'yicha ularga kasal ruxsati maoshi yoki kasal qutqizish puli berildi. Kasal ruxsati maoshi yoki kasal qutqizish puli shu joyning eng tuman maosh o'lchamidan tuman bo'lsa bo'ladi. Lekin eng tuman maosh o'lchamining 80% dan tuman bo'lsa bo'lmaydi. Soatlik tuzumda odam ishlatganda oy bo'yicha maosh beriladi. Amgik to'xtami qonunining maddasidagi belgilamalarga asosan 72 soatlik tuzumda odam ishlatishda amgak haqqini rasjud qilib berish davri eng uzoq bo'lgandimi 15 kundan eshib ketsa bo'lmaydi. Diqqat qilish tegishli yeri shuki, soatlik tuzumda odam ishlatishda soat bo'yicha haq hisoblash o'lchami odam ishlatkichi o'rin turishlik joyidagi xalq hukumati belgilagan eng tuman soatlik maosh o'lchamidan tuman bo'lsa bo'lmaydi. Ishdan to'xtab maosh olish mazgilida faqat asosiy maoshlar tarqatiladimi? Ishda yollanish sug'urtasi nizomining 33-chi moddasining 1-chi tarmog'ida bu haqda aniq belgilama chiqarilgan. Ya'ni ishchi xizmatchilardan ishda hodisaga uchrab, ishdan vaqtincha to'xtab, ishda yaralanish bo'yicha davolanganlarning ishdan to'xtab maosh olish mazgilida asldagi maosh paravonlik ta'minoti o'zgarmaydi. Uni ishlaydigan o'rin oy bo'yicha beradi. Shirkat maosh tarqatganda maosh qayg'isi tarqatmasin bo'lamdi. Maosh berish vaqtliq belgilamasining 6-chi moddasiga asosan odam ishlatkichi o'rin amgakchiga bergan maoshining summasi, vaqti, og'uvchining ism familiyasi, imzosini yozma xotirlashi hamda tekshirish uchun 2 yildan ortiq saqlash shart. Odam ishlatkichi o'rin maosh berganda amgakchiga o'zining maosh tizimligidan bir nusxa berishi kerak. Diqqat qilish tegishligi maosh qonunda belgilangan pul bilan berilishi kerak. Moddiy buyum va baholiq aksiyani pul o'rinda berishga bo'lmaydi. Ijtimoiy sug'urta haqqini maosh qisqundirib hisoblashni talab qilsa bo'lamdi. Adam ishlatkichi o'rinning topshirishga tegishli ijtimoiy sug'urta haqqini ish haqqiga sundirib hisoblab bevosita xizmatchilarga tarqatib berishi qonunga xilof qilmishdir. Ijtimoiy sug'urta qonuni amgak to'xtami qonunidagi aloqador belgilamalarga asosan odam ishlatkichi o'rin va amgakchi qonun bo'yicha ijtimoiy sug'urtaga qatnashib ijtimoiy sug'urta haqqi topshirishi shart. Amgakchini ijtimoiy sug'urtaga qatnashtirish hamda qonun bo'yicha ijtimoiy sug'urta haqqi topshirish odam ishlatkichi o'rinning qonunda belgilangan majburiyati. Bu majburiyatni odam ishlatkichi o'rin bilan amgakchi putishish orqali o'zgartirishga yoki undan voz kechishga bo'lmaydi. Maosh tarqatish kuni bayram dam olish kunlariga to'g'ri kelsa qanday qiladi? Maosh berish vaqtliq belgilamasining 7 ish haqqi cho'qim odam ishlatkichi o'rin bilan amgakchi putishgan vaqt bo'yicha beriladi. Agar dam olish bayram kunlariga to'g'ri kelib qolsa, eng yaqinqi xizmat kunida oldin berilishi kerak. Radio anglagichi do'stlar, yuqorida qonun tuzumining bir sayfamiz bo'yicha amgakchining sinab ishlatish, yillik dam olish, kasal ruxsati va soatlik tuzum qatorliq mazgillarda qandoq o'lcham bo'yicha maosh ta'minotidan bahraman bo'lganligi to'g'risida to'xtaldik. To'g'ri yana bir naqsh anglaylik.

og'riq, tashvishlanish, qo'rquv, biyaram bo'lish qadarlik salbiy kayfiyatlarni ham paydo qilishi mumkin. Og'riq jiddiy og'riq va so'zim og'riq deb ikki turga ayriladi. Jiddiy og'riq odatda tez paydo bo'ladi, tez yo'qoydi. U badanning zaxmlantirish xarakterlik qidiqlashga qaytirgan tez inkasi. Masalan, yuqori temperaturda kuyib yaralanish, tuman temperaturda ushib qolish yoki badan zarbiga uchrash qatorliklar. Bu xil og'riq jari og'izining saqiyishiga yoki qidiqlash manbasining yo'qolishiga ergishib yo'qoydi. Sozilma og'riqining davomlashish vaqti, sozilma og'riqining davomlashish vaqti bir qadar uzun bo'lib, necha hafta, necha oy, hatto necha yil davomlashadi. Bu xil og'riq ko'p hollarda bir xil iniq bo'lgan zaxmlantirish xarakterlik g'idiqlashdan kelib chiqmagan bo'lib, nerv tizimidagi binormallik, sozilma kasallik, uzoq muddatli nachar qiyofat yoki ma'lum o'rinni ziyod ishlatish bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Mayli qaysi xil og'riq bo'lishidan qat'i nazar, uningga sal qarmaslik kerak. Og'riq turmush sifatimizga ta'sir ko'rsatib qolmasdan yana badanimizdagi ma'lum yo'shirin kasalliklarning signali bo'lishi mumkin. Shunga og'riq his qilganda vaqtida doktorga ko'rinib, og'riqning sababini tepib chiqishimiz hamda qaratmalar qoldan davolash

Ağrıq telip ağrışqa oxşub ketidigan bir xil ağrıq sezimining ifadesi bo'lib, bu xil ağrıq sanjib ağrış yoki pichoq bilan tilgandek ağrış deb sifatlanadi. U bir xil qattiq ağrıydigan hem tuyuqsiz paydo bo'ladigan ağrıq bo'lib, nervaning g'idiqlanishi yoki zaxmlanishiga yetib paydo bo'lishi mumkin. Bedenning ma'lum qismini tutqanda yoki bosqanda bearamlik va ağrıq his qilamiz. Bu bosqanda ağrışdir. Bosqanda ağrış odatda qisman yallug'lanish ishiq yoki ichki a'zolar bilan munosabatlik bo'ladi. Qo'shilib og'rish deb atildigan yana bir xil alohida og'riq bo'lib, bu xil og'riqning alohidligi og'riqni his qilgan o'rin bilan amaliy kasallik o'zgarishi yuz bergan o'rin birdek bo'lmaydi. Masalan, yurak kasali qo'zg'alganda bemor so'l beliki yoki tuyanki jag'ning og'riqanligini his qilishi mumkin, ammo yurak qismi og'rimaydi. Bundan boshqa yana bir xil og'riq bo'lib, u radio tashlanib nerv yo'lini bo'ylab badanning boshqa qismlariga tarqaladi. Bal umurtqa aralig'ida hisob bo'lib chiqishdan kelib chiqqan o'ltirg'ich so'ngak nervisi og'rish buning tipik misolidir. Jiddiy og'riq bilan so'zim og'riqning ifodasi va alohidaligi. Og'riq bizga badanimizda masalani ko'rilganligini aytib beradi. Og'riqni cho'ng jihatdan ikki turga ayirishga bo'ladi. Ular

radioanlıqçı dostlar. Programımızın axırında bilim elan sahibimiz boyunca qısqa savatlardan sözləp verimiz. Tarqılışçan zükan mezgilde tüvendikiləgi dikkat qılın. Tarqılışçan zükan mezgilde nurgun kişi yuyunuş, çaş yuyuşunun kesellik əhvalını iğrılaştırıb etişidin ənsiraydı. Əməliyyatı ısıq saxlaş tədbirlərini yaxşı işləş aldın qışartıda şəxsi tazlıqını saxlaşının salamətikini əsəgə kəltirişki paydası ba. Zeyni yox. Ləkin tüt nüqtuğu dikkat qılış gerek. Vaqtni qisqartish, madaraq qarab ish ko'rish, issiq saqlashga diqqat qilish, ko'z tishini yaxshi qilish, tashqa diqqat qilish, ko'z tishini yaxshi qilish. Biyaramlikni ig'irlashtirib etishdan saqlanish uchun suvning temperaturasi bek yuqori bo'lib ketmasligi kerak. Vaqt qisqa bo'lishi, 5 minutdan 10 minutgacha vaqt ichida kontrol qilinib, jismoniy kuch sarfiyati ziyodi ko'p bo'lishi tufaylidan zaiflashib ketishdan saqlanish kerak. Ikkinchi, yuvinib bo'lgandan keyin badanni darhol surtib quritish. Çaş qurutqish bilan çaşni quritish, soğuq o'tib qolishdan saqlanish kerak. 3-chi, badani ajiz vaqtda qizitmis o'rlab ketganda yoki soğuq muhitda majbur yuvinishdan saqlanish kerak. Agar badan intayin ajiz bo'lsa, yuvinishning o'rniga ilmon ho'llingi bilan badanni surtish kerak. Yuvinganda bosh qiyish qatarliq biyaramlik bo'lsa, vaqtida yuvinishni to'xtatib, tezdan orom olib, badan kuchini asliga keltirish kerak. 4-chi, yashanganlar, bolalar, homiladorlar yuvinganda oila a'zolari uyda bo'lishi, zarur bo'lgan yordam berish va ko'z tish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Qazanning sog'lomligini birlikda qo'g'daylik. Tamoqni qonuniyatlik yeyish, bak ko'p yovilishdan saqlanish, tamak tashlash, haroq chak qo'yib, oshqozon shilliq bardisini zaxmlantirmaslik, muvofiq harakat qilib, badan ig'riligini tezgillash, yetarlik uxlashga kapolatlik qilish, oshqozonni yetarlik dam olish vaqtiga ega qilish, kayfiyatni xushhol tutish, ziyoda jiddiylashish, tashvishlanishdan saqlanish. Tamoqni ayrim yeyish, oshqozon chiqish og'zi bir musma tayoqcha bakteriyasi bilan yuqumlanishning oldini olish kerak. Qaynatilgan olma suyi tal va oshqozon sog'lomligiga foydali. Qaynatilgan olma suyidagi meva yelimi uchay yo'li kichik muhofazatchisiga aylanib, issirishni yengiltadi. Uningga hasal yoki nashpit parchasi qo'shib qaynatganda o'pkani

kimligiga qilib kasbning tonilab setishdan gramlab qimmatini oshirishga o'zgarishiga muvaffaqiyatli turtki bo'ldi. Kasb zanjirining cho'nqir uzilishi va yo'g'irilishi bu yilgi bir cho'ng yorqin nuqtaga aylandi. Qumul Go'sh Yoshan madaniyat sayohat boshqaruv chekchilikining ma'lum bosh direktori Jovmey mundatdi. Bu yil qo'g'in tamlik ispirsiz pivini o'z ichiga olgan bir turkum yangi mahsulotlarni bozorga solamiz. Bir qism yangilangan madaniyat ijodiyat mahsulotlarimizni, masalan, har xil qo'g'in sortlariga o'xshab yasalgan yurishlik qo'nchoqlarimizni, Xinjiang darajadan tashqari futbol musobaqasi aks ettirilgan mahsulotlarimizni ko'rgazmaga qatnashtirib namoyon qilamiz. Navbatda shirkat ko'rgazma zalidagi 2-3 kasb madaniyat ijodiyat

ildiki harbiy buyruq bo'yicha Shoting shahriga taqsim qilinib, shu ishlagancha 16 yil ishlabdi. Yurak ishki kasalliklar bo'limidagi bir necha mudirdan boshqa hech qaysining harbiylik istoji uning yetmaydi. Ko'pchilik tabiiyli uni hech qadam banjong deb chaqirsa, u tehi xijil bo'lib, qo'lini plong deb o'zini tanishtirib. "Ha, mening ismim Mishito. Meni Lomo deb chaqirsanglar bo'ldi," deydi. "Chiroyingiz bir obdan bo'lib qoptiqo. Sestra bir qarabla, yani yolg'on og'riq bo'lib olgan o'xshaydi deb qolganda qilibdi. Xotir jamiyatim, yurakingizning ahvoli." Sestra tomoqini chekildatib qo'yib, gap qilmadi. Lomo aloqazodi bo'lib ketdi. Tehi nihoyat qattiq talaffuzda. Men bir obdan turmamdim, deb qo'ydi. Sestraning yo'lsizlik qo'zg'ganmidi? Men uning uchandirdim. "Ha, odamning yurakida o'ng sol ikki talonchi bo'ladi. Bir tarafdagi vinodan chiqqan qon yig'ib olib, yana bir tarafdagi ortiga yaqinni siqib chiqirdi. Normal ahvolda ikki taraf o'zaro birlashma harakat qilmaydi. Lekin yurakingizning o'ttirsida bir kichik to'shik ochilib qolganiga, ortiga yaqini bilan vino qini ortishib ketib, oksigen to'shig iqtidoriga ta'sir yetkazib yetibdi. Sizning nemishqa doktorxonaga kirganingiz esingizdami?" Lomo o'yinni olgandan keyin, "O kuni tushdan keyin mashq qilib o'tadik. Mening mergan ichganligimni biladigansiz," dedi u mening ishonmasligimdan ansirab. Sonya erini menga ishorat qilib, "Bir miltiqni bir ko'tirsa yarim kun ketadi. Bek uzun zonziyib o'tirib o'rindan turganda cho'ng miyiga oksigen yetishmay, ko'zi qorong'ulashib ketish normal ahvol emasmi? Zonziyib o'tirsangiz sizning beshingiz qoydi. Siz o'ylagandek undoq murakkab emas." Men uningga olib qo'yib, "Tug'im yurak kamchiligingizga dengiz yuzidan igiz muhit qo'shilib kelganda tipik igizdek yurak kesili paydo bo'ladi. Oksigen yetishmasa, boshning yerim og'rish, mingi tiqilmasa, hatto shok bo'lib qilish ahvollari ko'rilgan gap," dedim. "Sizlarning deganinglar bo'yicha bo'lganda bu doktorxonadan chiqolmamdim," dedi Lomo ancha ishonmay. "Undoq bo'lishi natayin." Lomoga gapning rostini dedim. "Doktorxona sizni bu kasaldan darhol qutuldirmasa bo'lmaydi." Lomo doktorxonadan chiqolaydiganligini anglab, ko'z oldi bir dil yorib ketdi. Men orqadanlar. "Davolash loyihasi chiqdi. Operatsiya qilish hojatsiz. Darhol igizlikdan tushib, dengiz yuzidan tuman muhitga qaytib kelsangiz, yurak kesalining alomatlari o'zligidan yo'qolib ketadi," dedim. Ammo oxirgi bir egiz gapim tugamay turiblar, Lomo gapimni bo'lib o'tdi. "Agar operatsiya qildirsak-chi?" "Men tushunmay. Boshqalar yurakiga tiqdigidiganligini anglasa, operatsiyadan qo'rqadi-ku." "Hey, sizning hozirgi yurak klapaningizning ichilish darajasi operatsiya ko'rsatkichiga yetmabdi." O'tilib uning operatsiya loyihasini tushundirdim. "Bo'ldi. Uncha bek ko'p o'ylamang." Gapni deb bo'libla, Lomoning ko'zlarida yonayotgan nurni ko'rib qoldim. "U ta men yana o'ylanib boqay," dedi. "Men xato so'zlab qo'ydimmi yoki og'riqning biri andishisi bormi? Men uning ko'nglini tinchitsam, rasmiyat ishini doktorxona maslashtirib beradi." Lomo yana parvo qilmadi. Doktorxonaga kirgani necha kun bo'ldi? Bu tehi tunchi qatimni qiydi. "Hech bo'lmaganda ma'quldan-chi? Men yana sizning mas'ul doktoringiz-ku. Yaxshi ko'nglim suquq muomilaga uchirsa bo'lmas?" "Albatta, bu gapni degil bo'lmaydi. Men ko'nglimni biyorim qilib olgan edim." "Tushundingizmi?" deb so'rdim uningdan Qutulla. O'ylamagan yerdan u tomdek sukut qilib turib oldi. Menga parvo qilmay, karvat peshidagi shkafdan xotir daftarini oldi. Yana nimalarni sizayotganligini bilmadim. Bir kasal karvati o'yirib turg'ashqa iniq ko'rish mumkin bo'lmadi. Xotir daftarini akilab yerga tashlab, ikki butun bilan dastab chaylib olsam-chi deganlarni o'ylab ketdim. Dingoslab berib ko'makchi bo'ldim. Sestra yondagi karvatning kerliklarini almashtirg'ili kirdi. Yangi kerlikni birli silkib edi, vaqti talosi burnimni g'idiqlab, kayni-kaynidan tushkirib ketdim. Darhol ig'iz burnimni etib edib, kasalxonadan qochib chiqdim. Koridorda udan nachiqitim tushkirgandan keyin, ondan aslimga keldim. Shoting shahri odamga yig'ishtiq ta'sir bermaydi. Koyinlon tig'idan askan issiq shamol zonni kesib o'tadi.

ichishdan keyin vaqtni hisoblab baqsam, Lomoning kesil qo'zg'algan chaqda men uning beg'ida olma chechki ko'rayotgan edim. Motor telefon qilganda bizimdikilar bir tirib qilib bo'lay deb qolgan edi. Qandoqli bo'lmasin, siz mas'ul doktor, ahvolni yanada tushunib beqing. Dedi motor menga. O yanada jim turolmay yotdi. Oksigenni o'zi totib etib, karvatdan tushib tozalik qildi. Bir tal olma karvat jonsi bilan tomning orliqiga dumlab tushib ketibdi ekan. Topolmay karvatni yotib ketdi ekan. Kuchiganda qondagi oksigen yetishmay qoldi. Jiddiy

сәйге келісіп кетеді. Uyqunun tosqunluqqa uchrashining ko'p xil ifodalari bor. Uyqu tosqunliqqa uchrash kishilarning uxlash jarayonida ifodalangan har xil iqtidor to'salg'usini ko'rsatadi. Buningda uyqu sifatining tuvallab ketishi eng ko'p uchraydi. 30 yosh va yashanganlar ichida uzoq muddat uyqusi to'salg'uga uchirganlar 15% ni egallaydi. Tarmandagi uyqu to'salg'usi odamning uyqu muhitiga uyg'unlashmasligi va sijil uxlayolmasligi. Masalan, yorug'lik, temperatura, shovqinga ziyoda sezgir bo'lish, uyqu muhitining tuyuqsiz o'zgarishiga moslashmaslik qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Buning bilan ko'p tush ko'rish, sayg'ak uxlash, oson cho'chib uyg'onish qatorliqlarini keltirib chiqardi. Uzoq muddat davomlashsa, asosan uxlashdan qo'rqishdek psixikalik to'salg'u shakllanadi. Kamandiki uyqu to'sqinlik uchrash har xil sabablar keltirib chiqargan uyqusizlik. Uyquga ziyoda xumor bo'lish, uxlaganda nafas to'sqinlik uchrash va uxlash harakati normalsizlik emasdan, joylish, uxlaganda qo'rqish, yaram bo'lish yig'inda alomati qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Kelinikida uyqu to'sqinlik uchrashning ifodalari ko'p xil bo'lib, egir yinikligi o'xshash bo'lmaydi. Uyqu masalasi bir qadar murakkab, ba'zida mustaqil mavjud bo'lib turadi, ba'zida ko'p xil omillar o'rtoq rol o'ynaydi. Birinchi, fiziologik yoki jismoniy sabablar uyquga ta'sir yetkazadi. Ba'zi kasalliklar, masalan, o'sma, yallik bo'g'im og'rig'i, uyushlik nervi og'rig'i qatorliqlar og'riqqa beyaramlik olib kelib, uyquga ta'sir yetkazadi. Ikkinchi, besim bak eshib kelsa, odam tinch uxlay olmaydi. Masalan, besim xarakterli uyqusizlik. Uchinchi, ruhiy psixikalik omilning ta'siri bo'lib, 70% o'chirgan og'riqlarda uyqusizlik qo'shilib keladi. To'rtinchi, ba'zi antibiotiklar, virusga qarshi dorilar, tuberkulyozga qarshi dorilar, qon uyushqa qarshi dorilar, qondagi mayni tuvallatgichi dorilar, interferon qatorliq dorilarni iste'mol qilganda uyqu sifatiga o'xshash bo'lmagan darajada ta'sir yetishi mumkin. Bundan boshqa yosh, jins va turmush usuli qatorliqlar ham uyqu sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardir. Yoshning cho'yishiga egishib, yashanganlarning tanada o'stirgich gormonning ajralib chiqishi ozayib, badanning normal ritmini qalaymaqonlashtiradi. Jins ayrimisidan qaraganda ayollar osonlar kechich uxlay olmaydigan bo'lib qoladi. Statistikada ko'rsatilishicha ayollardagi uyqusizlik o'xshash yoshdagi erlarga qaraganda taxminan 1/141 hissa yuqori bo'ladi ekan. Uyqu sifatini yaxshilashning amali bor. Har bir odamning uxlash vaqti farqli bo'ladi. 30 yosh va yashanganlar o'ziga mos keladigan dam olish vaqtini tepib, uxlash unumini yuqori ko'tarishi kerak. Yotoq oyga televizor, to'g'natqu, kompyuter qatorliq oila elektr saymonlarini qo'ymaslik. Qo'l soati, yolg'onchish taqib uxlashdan saqlanish. Yon telefonni yostiqning yoniga qo'ymaslikdek yaxshi odatni yetildirish. Eng yaxshisi yotoq oyga qalin deriz pardasi esib, uyquga ta'sir yetmaslikka kafolatlik qilish. Karvatqa chiqqandan keyin yon telefon o'ynamaslik, radio anglamaslik, gazet ko'rmaslik, uyqu bilan munosabatsiz barliq faoliyatlarini to'sish kerak. Uyqusiz kishilar ruhsiz bo'lsa-mu, attiganda vaqtida o'rnidan turishi, o'rinlik qilmasligi kerak. Kunduzi uyqu to'liqlashni tavsiya qilmaymiz. Agar to'salg'usidan qutulolmasa, boldiroq doktorga ko'rinib, kasbiy doktordan yordam so'rash kerak. Radioning'ichi do'stlar, yuqorida 30 yosh va yashanganlar qanday qilsa yaxshi uxlay oladiganligi to'g'risidagi mazmunni diqqatingizga sundik. Tuvandi bir naqshanglaydi. Naqshadan keyin programmamizning boshqa mazmunlari davomli taqdimlarda bo'ladi.